0: lokalnim kapacitetima, razvijati alternativne trase i povećati sposobnost brzog reagovanja. Ako u tome uspijemo, Turkija bi mogla postati snažno tranzitno čvorište za protok podataka između Evrope i Azije. To bi, naravno, ojačalo našu poziciju u različitim drugim oblastima, zaključuje Özden.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Türkiye. Prijatan dan.

0: não estarem suficientemente protegidas contra sabotagem e ameaças híbridas. Por isso, é de importância vital garantir a segurança das infraestruturas através de capacidades nacionais, desenvolver rotas alternativas e aumentar a capacidade de intervenção rápida. Se conseguirmos fazê-lo, a Turquia poderá tornar-se um importante centro de trânsito para o fluxo de dados entre a Europa e a Ásia. E isso, naturalmente, reforçará a nossa posição em diferentes áreas, concluiu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садайе Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
0: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
13: Эво ифонитис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
5: Гидарре ди амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
8: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.